0: zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.
1: Nije srce kamen.

Ovo je draga devojka koja me izbavila u sebi na svetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Jesi li da objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Radio KFOR.
4: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

bright as flowers bloom from the light.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Jesi li dobio kućici dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir. Love and Passion, Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Vratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning!
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: 7 sat 3 minuta, ljudi, dobro vam jutro.
1: Evo, utorak je 9. jun, eto, čoveče, trećina juna gotovo prođe, vi kako hoćete, neki otišli na more, neki ćemo tek otići, lete počelo, iako kaže kalendarski još uvijek nije počelo, zapravo temperature su prave letnje, tako da ovi svi preduslovi da bude super su tu, e sad da li je tako, nemam pojma.
0: Sve u svemu očekuje vas dobar period. Period da. Šalbe na toplo vreme.
1: Da, kukat ćemo kako je toplo vreme, neki će kukati kako, odnosno su proveli premalo vremena na moru, tipa
0: a
1: da mogu da se
0: previše,
1: preselim.
0: A neki čak i previše ako ili sa 2-3 deteta.
1: Pa jest.
0: Onda broje još 4,
1: jest.
0: Još 3.
1: Ima jedan mim što kaže, ovaj, malo se priča o tome, ali 5 dana na moru top.
0: Da, mi koji idemo sa malom decom, inače 5-6 noći, to je maksimalno, ali 6 noći prespavaš, tipa i u 3 ujutru već krećeš, ne iskoristi se taj dan. Ajde. Ne, taj dan, gas nazad.
1: Ljudi, buđenje počinje, dobro jutro, tu smo do 10.
0: Dobro jutro.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: ti i ja do 10.
1: Da, jedna sjajna Senidina pesma, zaista u posljednje vreme kida sa ovom dobrom muzikom. Vidim, izašao je novo hit prošle nedelje, tako sa Adelom Sosom, ili tako nešto.
0: Nije to prošle, to je malo
1: ozbiljno,
0: duže,
1: čista
0: da.
1: Ljubav.
0: Da.
1: Nemam pojma, vrati.
0: Ali nisam pratio, tako da možda se računa.
1: Ne, nisam čuo prošle nedelje, konkretno sam čuo juče i izjutre tu pesmu, prvi put, tako da je to.
0: Ima je, tu je malo duže.
1: Tema
0: jutra, kažu da se znate ono dobrim vraća, ali da li ga zaista pamtimo, to pitamo ovo jutra vas. Ako vam neko čini 10 put uslugu, a jednom vas iznervira, šta će vam prvo pasti na pamet kad ga sledeći put sretnete?
1: Da, apsolutno ono posljednje što je uradio.
0: Da, jedan put.
1: Tako je, znači, ljudi, koliko god da ste dobri prema nekome, ako jednom kažete ne, to će da vam se zapamti.
0: To ne odzvanja.
1: Tako je.
0: Inače, danas pričamo upravo o tome zašto jedna ružna reč ostaje duže u sećanju nego 10 lepih.
1: Da,
0: tako šta
1: kaže,
0: inače više
1: to je
0: pamtite?
1: Neki odbrambeni mehanizam ugrađen u svakog čoveka i onda, eto, ljudi duže pamte te negativne stvari nego pozitivne, nažalost, što ne bi trebalo da bude slučaj, ali tako je kako je.
0: Tu smo gde smo. Ajde vas da čujemo šta više pamtite, dobre ili loše stvari koje su vam ljudi učinili.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Proveravamo za vas kako nas to vreme očekuje danas u ovim trenucima 15, što se osjećaja tiče, tu smo oko 18-19 i danas maksimalna 29.
1: Dakle, vrlo, vrlo topo danas očekuje, ali dalje to žuto upozorenje zoluje se grmljavinom na snazi ili nije?
0: Jeste.
1: Jeste, to stoji već neko vreme, od kiše ništa.
0: Zabagovo,
1: da. Vidjet ćemo kao neka kiša možda srede, četvrtak, petak, malo svežije vreme definitivno, ali ajde o tom potom.
0: Naravno, umeđu vremenu vi dok ta kiša ne dođe iskoristite dan, vreme, uživajte na suncu.
1: Da.
0: Nabacite koju nijansu.
1: Nijansu boje.
0: Samo ove pasite koje majice nosite da vam ne ostane ono.
1: Pa meni ovoj, ljudi me zezaju da sam traktorista. O, između ostalog, ali nema...
0: Vidio sam neku sliku gde svaki majstor ima deo koji ima više osunčan.
1: Da, pa dobro, znaš kako, sad kad pogledaš lice i ruke su najzahvaćenije.
0: I donji deo leđa često zaglavi da pocrni.
1: Pa kako kome?
0: Ima, kod određenih majstora.
1: Ima i takvih momenta, tako je.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi, budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Evo nas opet sa vama da još malo prozvorimo po koju o temi jutra. Da li više pamtite dobre ili loše dela, reči od svojih drugara, kolega, prijatelja i ostalih?
1: Pa ja da, ili usputnih prolaznik.
0: Da. Kaže, kolega vam godinu dana kuva kafu kada zakasnite na posao, onda jednom zaboravi i onda više on vam nije to taj kolega.
1: Da,
0: može se desiti.
1: Pa može. Neko vam čini nešto non stop i dok vam čini super je, čim jednom kaže ne mogu i odmah.
0: Ne stižem.
1: Pa vi se odmah nešto počnete da se durite i vidi kakav je, vidi
0: sram ga
1: lika.
0: Bilo, sram vidi što se obrazio.
1: Tako je, onda krenete da ga častite raznim epitetima, da ga ogovarate među ostalim kolegama, razumeš.
0: Među dvoje, troje njih.
1: Tako je. Najbolja fora je ako taj kolega, čovjek shvatio da šta god da uradi, sve se svede na isto, pa ga onda krene da ga boli briga, realno, i onda mu je super. A i vama kad shvatite da nema više leba od njega, što se kaže, pa idemo dalje.
0: Ali bitno da smo zapljunuli kako treba.
1: Tako je.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Nevena Akvarel.
8: Suze su na jastuku.
6: Mesto broj 9.
7: Breskvica Posle nas.
8: Posle nas, sve je samo ljubav, nije posle.
7: Broj 8. Senida, sve to sam ja.
8: Uspe.

0: Nucci 100%.
1: 100% suprotno. You got the
2: seven. Ja s tobom
1: big probo.
2: Sve što sam žela.
1: 100%.
3: Mesto broj 6.
0: Zera, šta radiš to?

0: mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pijana.
3: Treba

0: mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nem, za svaku moju pjesmu ponestane tem, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina, Malo je.
3: Ako noćas ne legnem, tvoje ruke dotaknem, vodi me, čak i da je put do pakla.
0: Mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala. Sve me veže, još za tebe, kao moj.
0: Lokal Top 10.
5: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Pratit ćemo pa ćemo vas obavestiti, a vi ako negde putujete, srećan put i prijatnu vožnju vam želimo, uživajte u istoj, iskoristite dan gde god krenuli, lepo se provedite.
1: Tako je, samo lagano i bez župe.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio Kvor.

0: Evo nastavku jedne muzičke zanimljivosti, a povezana je sa Darkom Rundekom.
1: Da, Darko Rundek i ekipa raspalili su prvi od dva koncerta uz reku za reke. Atmosfera je bila totalno onako neverovatno upitnija. Luka Beograd, tu je održan koncert. Uz njega na scenu su bili Ana Kovačić, Roko Crnić, Silvio Bočić, Miro Manojlović, Igor Pavlica, kao posebni gostujući veterani Zoran Zeksa i Damir Prica, Kapris Haustora. Tako da publika je pevala zajedno sa Rundekom od Dene do Šalocvile, a energija je bila toliko zarazna da je skoro cela Luka, kažu, pevala u glas. Inače, tu su bile jake ekološke poruke, da ovo nije samo koncert, ovo je poziv da pazimo na reke i prirodu. Ako sinoći nastup govori bilo šta, a danas je drugi koncert, večera se nas čeka još veća muzička vožnja, tako da ko je u prilici da ode, uživaće.
0: Tako je, svi se ljuljaju pa i ribu vodi, dok sluši Rundeka i ekipa.
1: Od Darka Rundeka čućemo vrlo brzo i pesmu Shane, umeđu vremenu vi užete u muzici koja sledi.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davnu, nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: Ljudi, evo nas u drugom satu buđenja i dalje pričamo na jutarnju temu. Šta više pamtite? Mislim, šta zapamtite, onu dobru stvar ili onu lošu stvar koju vam neko rekao, učinio?
1: Da.
0: Čega se zadnjeg sećate i ovaj... Šta prenosite drugim o toj osobi?
1: ako vam neko konstantno činio dobro, pa onda jednom je rekao ne, verovatno ćete se naljutiti. Ali ako ste malo ono racionalni, ako ste malo odrasli, onda ćete onda shvatiti šta je sve ta osoba uradila za vas i zaboravit ćete mu taj jedan, to jedno ne. Čak
0: nemogućnost da vam ide po volji.
1: Tako je. Ako je neko konstantno nešto radi ono bez veze, onda držite se podalje od takvih ljudi, eto, to je neko
0: iskustvo govori od vlade.
1: Pa recimo neko mišljenje koje verovatno i ti ćeš da podržiš.
0: Naravno. Sve u svemu, pitamo vas zašto vas taj jedan like i jedan dobar komentar obraduje na minuta, zašto jedan negativan komentar možda vam pokvari ceo dan.
1: Ima
0: jer
1: toga,
0: obično više je. Smo fokusirani na ove negativne stvari.
1: Tako je.

0: Vreme da listamo mimove i ja naletoh na jedan mnogo dobar. Aha. Kaže, misliš da me možeš povrediti? Pa ja sam gledao kako sestrina deca jedu moju milku i ni reč nisam izustio.
1: Kaže, koliko mrzim što moram da radim, zašto se samo nisam rodio bogat?
0: Da. Omiljena čokolada bi mi bila najljepša želja sa roze brufenima da budu umesto lešnika, ali da štrče kolešnik.
1: Da, i evo još jednog od mene kaže, tačno se vidi koje muškarcu je majka svaki dan pričala, neka ja ću.
0: Neka ja ću, sine. Ja imam još jedan vezanje za trešnje. Kaže, idem da vidim pošto su trešnje. Ne brigajte, popio sam bromazepam, prinorm i biprez, možda kažu i 5000, da. Ne zanima me. Ne znam koliko su trešnje, ali jela sam, neko mi ih kupuje.
1: Pa neću da se hvalim bogatstvom, ali imam cijelo drvo.
0: A gde ti je?
1: Tu je.
0: Naći ćemo ga.
1: Tu je, cijelo drvo.
0: Nemoj budeš ko imena koja kaže, ostalo je meni ovaj pelet. Ja kažem, a gde ga držiš?
1: Dobro, ne, ali imam cijelo drvo. Tu je ova trešnja koja stiže ovih dana, tako da...
0: Jede se,
1: šta da vam kažem, ljudi, šta da vam kažem, ljudi, to je to. Rešio sam, prešao sam igricu i molim.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Shoot. Pitamo vas, pitamo šta pamtite, dobre ili loše stvari. Ono što jeste sigurno, složit ćeš se, naš mozak je onako jedna čudna stvar. Zaboravimo gde smo ostavili ključeve pre 5 minuta, ali se sećamo uvrede iz 2017.
1: Pa ima i toga, ima fora da žene ipak malo pamte neke stvari bolje. Malo bolje. Ili malo više.
0: Naročito pudere na košlji od pre...
1: Da. Naročito kada je suprug dečko u pitanju, zapamtit će vam sve, ljudi, od početka do kraja, u to nemojte sumnjati.
0: Još ako negde zapiše?
1: Ne mora da zapiše ono. To je zapisano duboko u njenom negde mozgu, svesti, i to ostaje za vek i vjeko, što se kaže.
0: Pa ti se operi, rođače, ako možeš.
1: Nikad. Opet, s druge strane, kod muškaraca to nekako malo jednostavnije, a opet stvari koje mi pamtimo, kaže, više jesu komplimenti koje dobijamo, pošto ih gotovo i ne dobijamo nikad, pa kad god dobijemo neke
0: zapamtimo,
1: pa to je to, razume žena, ono, realno dobijaju komplimente non stop, muškarci ne tako često, i onda eto, to su neke stvari koje mi pamtimo. Ali eto, da čujemo kako su vaša iskustva povodom ovog.
0: I pamćenja.
1: Tako je.
0: Da.

0: the sun shines every day.
1: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.
2: Es una voz.

0: E sada da se nakratko osvrnemo i na ono što slušate danas od 17 časova, u pitanju je novo izdanje emisije Greatest Hits, pa da vidimo koje to hitove koje odolevaju vremenu slušamo ovog utorka.
1: Da, najveći hitovi, neke zaista sjajne pesme, između ostalog jedno od najlepših pesama, definitivno svih vremena, koju peva Louis Armstrong, What a Wonderful World, tu su i Dorsey, Ray Charles, The Clash, Aretha Franklin, Beatles, Otis Redding, The Who i tako dalje i tako više. A čućemo jednu stvar koja će ići večeras, zove se Layla, Derek and the Dominos izvode ovu numeru, zapravo Bruce Springsteen, rani radovi ovog izvođača.
0: Uživaće to u ovoj pesmi, a nakon toga ide Džejla Ramović i Potraži me.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Više muzike.

0: Potraži me i Džejla Ramović, to smo čuli.
1: Da, 20 u plusu, trenutno idemo do 29 danas, dakle, topo dan ovaj junski, definitivno.
0: Da, inače kaže, ako malo pogledamo unapred, oluje sa grmljivinom četvrtak u noć, nas očekuje, znači još dve noći kulijana, posle toga kako...
1: I onda kuliranje.
0: I onda ako vam se prispava četvrtak na petak, nije to zato što ste umorni, nego zato što će kiša.
1: Da, ovaj, a neki nam se spava i bez obzira na to da li je kiša ili nije.
0: Iako nisi praviti vidjeti, dva dana ubismo se od sebe.
1: Da, znaš što je fora? Kaže, negde sam pročitao, kaže, zapravo se mnogo bolje spava kada je ovako sunčano vreme, nego kada je ono oblačno. Ne znam zašto.
0: Ne znam šta da vam kažem, kaže, meni se spava u svakom trenutku i kad je sunčano i kad je oblačno i kad pada kiša. Ja samo jastu kad bi negde videla i malo udobniji dušek. Nemam.
1: I to je to. A najbolje je fora, dođeš u neke godine i onda možeš da zaspiš bez obzira na buku, galamu oko tebe, bez ja. Obzira na decu koja skaču i luduju.
0: Imali
1: i jednostavno legneš i spavaš kao top, ono, 15-20 minuta odremaš kao car.
0: Znači, podhitno da se izbaci one rečenice, spava kao beba. Još nisi videla čoveka koji je video bebu da spava. To se budi
1: i toga,
0: vre na...
1: I toga ima, tako je.
0: Ne znam šta bih vam rekla.

0: tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
0: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
0: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4, 24/7.

0: Pitamo vas još sat vremena šta to pamtite kod čoveka, da li sve one dobre stvari koje je vas učinio ili sve one loše stvari. Šta vam je u prvom planu? Da li se sećate tih nekih uvreda ili ko vam se našao kada vam je pomoć zatrebala?
1: Da, mislim, kada su već uvrede, to je ozbiljna stvar i tu nema mnogo pomoći i nema previše razmišljenja. S druge strane, ako ste bili u nekoj neprilici poprilično i neko vam se našao, mislim da, će, da ćete mu to pamtiti celog života bez ono ustručavanja.
0: Naš narod obično kaže, kad si na tu, pogledaj ko ti je pružio ruku, a kad si gore, obrati pažnju ko te tapšao po ramenu, pa da vidite ovaj razliku nakon toga kad sprha odeš. Jer od sprha ideš jedno dole, nemaš gde više. A sad na možeš samo k vrhu. Što, volim da filozofiram rano jutro.
1: Na rano jutro, a ljudi obožavaju kad mi filozofiramo na rano jutro.
0: A zato smo i plaćeni, što da kažem. Aerodrom, stavi pravu stvar. Jer ovog jutra samo tako.

0: planiraš li možda da posjetiš neki festival ove godine?
1: Pa
0: možda Love Fest?
1: Nemam ništa u planu Love Fest u Vrnjačkoj banji, baš je li tako?
0: Da, da, pa tu bi mogo da... Pa, ili Sea Dance Crna Gora, sada i Exit Crna Gora. Ono što ljudi, zašto malo pričam, zato što vam leto 2026. donosi brojne festivale. Između ostalog ima tu i Tuborgfest, bit će Guča. Ja sam uvijek pre volila da odem u Guču, ali nikad ruku na srce nisam otišla. Ne znam što uvijek se neko namesti pogrešno vreme
1: da, s
0: pogrešnim ljudima.
1: Ja sam prolazio zimu s ovoj, kroz to čuveno mesto.
0: Kroz Guču.
1: Da, i et, interesantno mesto. Malo veće od ovih lokalnih naših ovde.
0: Ali dobro, provodnje
1: za
0: Garton.
1: Malo manje nekih drugih ovaj, lokalnih i eto.
0: Ono što još možete posjetiti ovog leta jeste, pored Guča i Arsenal Fest, Nišvil Jazz Festival, Beer Fest,
1: takođe... Puno piva u svakom slučaju na svim tim festivalima.
0: Sea Star Ultra Europe, takođe, Sunny Hill ovde, Priština,
1: da,
0: mislim, ne znam što bih to rekla, mnoštvo festivala, ko voli tu vrstu muzike, a raznolika muzika je u pitanju, uživaće.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Ljudi, još samo malo vremena pričamo na temu jutra, šta više pamtimo, da li dobre ili loše stvari koje smo dobili kao reakciju naše zahteve od određenih ljudi.
1: Kaže, te loše stvari se pamte zato što je naše telo, naš mozak onako naviknut da prepozna opasnosti i onda to smatra opasnošću određenom i onda tako i reaguje, mnogo duže pamti nego neke lepe stvari. To je, dakle, i s te psihološke i naučne strane je potvrđeno. Opet, na kraju krajeva, ja mislim, kada sve prođe, kada se sve završi, pamtite samo lepe stvari, one loše ostavite ono iza sebe, naročito ukoliko te osobe koje su vam te loše stvari donele više nisu u blizini, tako da uopšte ne morate da razmišljate više o njima.
0: Dobre stvari će se setiti verovatno kao u filmu, znaš, ono zadnji trenutak svog života, pa onda listaš sve dobro što si uradio ili šta si ti ljudi uradili.
1: Tako
0: kao brzi film.
1: Da,
0: a do tada negativne stvari imaju VIP mesto u mojoj glavi.
1: Da, uvijek.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Latino gang gang. Maluma. Yeah, Don Juan.
1: Don Juan, Juan.
0: Let go.
1: Ew. Me da bien el mapa. Si sí sabe.
0: Yeah.
1: My music, yeah.
0: Sonríe. Let go.
2: Sada se ljudi selimo na sportske terene da vidimo što tu ima novo. Ono što sam videla da naša tenisarka se našla u finalu Roland Garrosa, jer tako?
3: Nemam pojma.
2: Ili nešto iskočilo tu.
3: Iskreno da budem, nisam, ako je neko ovaj juniorsko finale ovog turnira, nisam nešto ispratio. Ovih dana su sve oči sportske javnosti, onako celokupne svetske uperene u svetsko fudbalsko prvenstvo koje startuje sutra. Ne sutra, Aleksa, u četvrtak.
2: A dobro, a što se tenisa tiče, srpska tenisarka Aleksandra Krunić i kazahstanka Ana poražene su u finalu ženskog dubla, znači već je bilo,
3: Aleksandra Krunić, okej, okay, da.
2: Ali učestvovala je u finalu, što znači da. Veliki uspeh.
3: Da, eto, čuli ste, dakle, Aleksandra Krunić poražena u finalu ženskog dubla, sutra, zapravo u četvrtak 11. juna počinje svetsko fudbalsko prvenstvo ove godine, u tri države se odigrava,
2: Kanada, znaš tako,
3: Sjedinjene države i Meksiko, dakle.
2: A viš, u toku sam, bre.
3: Eto, nešto si ispratila.
2: Pa šta da vam kažem, batim pogled kad silom prilika moram da gledam sport.
3: Mesec dana fudbala, nemam pojma ko je favorit, vidjet ćemo kako će ovaj da krene da se igra, ali uvek su tu negde Brazil, Argentina i naravno Španija.
2: A dok ne počnemo da pričamo o fudbalu, odnosno da pratimo to, ide Rosalija, nakon toga brojni drugi hitovi, ostani tu s 966.

0: K4 Radio.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Nevena Akvarel.
5: Suze su na jastuku.
3: Mesto broj 9.
4: Preskvica Posle nas.
5: Posle nas, sve je samo ljubav, nije posle nas. Pitam samo šta se pije posle nas, a makeri mi sve.
3: Mesto broj 8.
4: Senida, sve to sam ja.
5: Mi spred

0: broj 7.
1: Nući 100%.
2: 100% suprotno. You got the severa. Ja s tobom bih probao
3: sve što sam žela.
2: 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

0: Ljudi, protekla ovaj, 3 sata slušali ste moje Vladina mišljenja o tome da li više pamtimo dobre ili loše stvari koje su ljudi nama uradili. Naprimjer, ja što se Velje tiče, da zaključim, pamtim i dobre i loše, više loše nego dobrih, ali Bože moj, živimo, radimo zajedno, da. I to je, verovatno je isto i s njegove strane, mislim...
1: Što se tiče moje strane, ja...
0: Nemam mišljenje.
1: Ja apsolutno nisam zapamtio ništa.
0: Ozbiljno?
1: Tako da... Ovaj,
0: hoću da kaže da nisam upečatljiva. Sad ćeš da zapamtiš.
1: Dobre, poruka je primljena na način na koji se želo da bude ovaj primljena.
0: Ljudi, jednostavan je zaključak ove teme. Dobro, brzo uzimamo zdravo za gotovo, loše, dugo nosimo sa sobom.
1: Da.
0: Ali to je problem u nama, ne u ljudima koji su to dobro ili loše učinili.
1: Znaš kako, opet moram pravi malu digresiju, ako
0: Ajde.
1: Je nešto stvarno loše urađeno, to, mora, to, to se pamti, to je to. A ako neko nije hteo nešto ti završi na poslu nešto ovo ono, brate, mislim to je ono, dođi
0: znate,
1: prođi.
0: Znate zašto on čovjek to kaže? Jer koji put smo ga zamolili, on radi, a? Oće, ali kad kaže ono ali, tu ti ubije volju za životom. Ali odradi čovjek uz ali.
1: Tako
0: ali
1: je,
0: to se zaboravi.
1: Tako je sve u životu. Zapravo ja radim kad ja hoću i po mojim uslovima. A neka drugi traži to od mene i molim lepo na taj Hvala način ne zadržavam određeni ovo, integritet, što se kaže.
0: Ne, nemoj, molim te. Dobro, tačku da stavimo. Ljudi, ide Vejte Snegovi, Tozla i Zana. Zana nastupa, ako niste znali, u Gračanici 23. juna. I ja idem da je slušam. Jer sam tako u mogućnosti.
1: Tako.
0: Slušat ćeš i ti.
1: Naravno.
0: Pokupit ću tu uslu.
1: Naravno.

0: Ljudi, vreme da stavimo tačku na ovo naše buđenje.
1: Jeste, završavamo buđenje, ja odlazim, Jelena ostaje još malo, bit će sa vama u novom izdanju Kosmopolisa.
0: Meni se celo jutro vrte neke pesme, znači...
1: Da, ali bit će dobre muzike, nećeš utići još malo.
0: Neću.
1: A pričat ćeš o filmovima i serijama. Eto.
0: Da, ljudi, svašta nešto vas očekuje u novom izdanju Kosmopolisa, zato ne menjajte talase.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Ljudi, sledi novo izdanje Kosmopolisa na talasima KFOR-adije. U narednih sat vremena donosimo najnovije vesti sveta filma i serija, rekordi na blagajnama, kontroverze, veliki povraci i najave koje već podižu prašinu širom streaming platformi i bioskopa. Krećemo odmah u ritmu globalne zabave, uskoro više detalja o Backrooms, rekordu koji je šokirao industriju.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

Treća sezona serije Euforija vratila je likove 5 godina nakon srednje škole u znatno mračnijem i kompleksnim životnom periodu sa Zaydanom, Sidney Sweeney, Jacobom Elordijem. Serija je već u prvoj epizodi privukla više od 12,3 miliona gledalaca u SAD-u, a globalno i preko 20 miliona. Ipak reakcije su podeljene, dok jedni hvale hrabrost i stil, drugi tvrde da je serija otišla predaleko u bizarnim zapletima. Sve u svemu, Euforija sezona 3 je povratak deli publiku.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Nova serija Star City je nastala u univerzimu serije For All Mankind, već se naziva kandidatom za seriju godine, iako je tek počela da se emituje. Kritičari hvala atmosferu produkcije, ozbiljan naučno-fantastički pristup, a Apple TV Plus ponovo pokazuje da zna da isporuči visokobudžetne kvalitetne drame bez velike marketinške buke. Prve dve epizode već su dostupne i izazivaju ozbiljan buz, tako da ko nije pogledao, nek pogleda.

HBO je objavio zvanični trailer za treću sezonu serije Kuće zmaja, premijera zakazana za 22. jun. Sezona će imati 8 epizoda sa nedeljnim emitovanjem od do 10. avgusta. A fanovi Versus univerzima već analiziraju svaki kadar trailera dok se očekuje nastavak dinastičkih sukoba koji su obeležili prethodne

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.
3: Ljudi, filmski svet ne miruje. Zack Snyder je navodno potpisao da napiše i režira remake kultnog filma Backup in New York, priča o Snakiju Flixenu i toj distopijskoj Americi. Projekat je još u ranoj fazi, ali već izaziva velike reakcije fanova originala istovremeno. Fiskar je objavio prvi trailer za priču o igračkama 5, a nastavak legendarne franšize koji stiže u bioskope 19. juna, donoseći nove likove i tehnološki napredne igračke uz stare dobre junake. A to bi bio pregled najvažnijih filmskih i serijskih vesti u ovom izdanju Kosmopolisa, ljudi. Hvala što ste bili uz KF Radio. Ostanite uz nas i u narednim satima. Svet zabave se ne zaustavlja, naravno, a mi nastavimo da ga pratimo iz minuta u minut. Što se Kosmopolisa tiče, čujemo se tokom vikenda, ali i narednog utorka, a umeđu vremenu brojne druge emisije, pa uživajte. Muzika.

Dobar dan, dobrodošli. 14 sati, gotovo nekih 5 minuta termine predveđene za novo izdanje emisije naših 30 muzika po našem i muzika po vašem izboru. Sve tako do 16 sati, s tim što danas imamo, da kažem, i goste moja draga koleginica Ivana, za otprilike nekih sat vremena, tako nešto, sa svojim gostima ovde, o čemu se radi, saznaćete jako, jako brzo. Razlog više, naravno, da ostanete uz naše tasi.

Danas je odkačim i to je sve s Osta Vazora, 14 sati 15 minuta, dobrodošli na 966, vaš domaćin DJ Pajče do 16 sati, ali bit će tu prekide jednog jer ćemo imati jako brzo na ovim frekvencijama ovdje goste, moja draga koleginica Ivana, ugostit će mlade tenisere. O čemu se radi, saznaćete ukoliko ostanete uz naše talase. Dakle, ajde, kažemo DJ Pajče uz vas i u narednih nekih sat vremena, ali opravdane razloga jer nam uskoro stižu gosti. Bijelo dugme, Lipe Cvatu 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Idemo, nastavljamo da se družimo. 966, vaš domaćin je DJ Bajče, prethodno Divlji Anđeli, volite tvoja zvera, ukoliko želite nešto da čujete. Tu su naše društvene mreže, Facebook, Instagram, možete napisati i tim putem, naravno, ukoliko vam je taj način komunikacije lakši. I doli, devojka mala, jako brzo losi, Josipa Lisac, danas sam luda. Ne znam što hoću i tako dalje, narode, muzika po našem, ali i vašem izboru, vjerujem da ste navikli na ovaj termin.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Dok svira rock and roll, stanje šoka, 14 sati 50 minuta na pravom ste mestu, tala se Kejfa radija, vaš domaćin DJ Pojče, naših 30, u nastavku bolero svira i harmoniko, teški sastav Kerber, bolje da sam drugi ljubio, nastavit ćemo da se družimo i nakon 15 sati, ali, jako brzo na ovoj poziciji moja draga koleginica Ivana sa svojim gošćama. U pitanju je teniski klub mlade tenisačice, tako kažem sad po ovom novom teniserke, za advokat bio nekad, sad je advokatica itd. No dobro, jako brzo dakle imat ćemo gošće, jedan zanimljiv razgovor vodit će moja draga koleginica Ivana, tako da ne menjajte frekvencije, ali dok oni ne stignu, one ne stignu, i nastavljamo sa dobrom muzikom.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Pusti, pusti modu, Zdravko Čolić, 15 sati 6 minuta, 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete. Nastavljamo u dobrom ritmu, dobre muzike, naravno, kao po običaju, putem naših talasa, Daniel Popović, Đuli, Denis i Denis, ja sam lažljiva, 049, još jednom, 950-951, tu su društvene mreže, Facebook, Instagram, možete napisati i tim putem.

0: ni radi Šoše, inače slušate emisiju naših 30, kao što je Pajić par puta najavio. Sa nama u danas u studiju posebni gosti. Tu je Marija Đorđević, trener u teniskom klubu Sportsko srce. Dobar dan, Marija.
1: Dobar dan, bolje vas našla.
0: A tu su i Anja Sojević i Sofija Trajković, inače polaznice teniskog kluba Sportsko srce. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Marija, idemo prvo pitanja za tebe. Sportsko srce već godinama radi sjajan posao na teritoriji opštine Gračanica. Sa kakvom idejom je sve počelo i šta je ono što vas pored samog sporta najviše pokreće u radu sa decom? Znam da polaznici su od 5 do koliko 18, čini mi se.
1: Da, tako je, 5 do 18 godina. Pa teniski klub Sportsko srce prvenstveno je nastao iz želje da deci pružimo više od samog sporta, dakle mjesto gdje će se deca okupljati, družiti, zapravo da steknu neka nova prijateljstva i da grade samopouzdanje. I naravno ta socijalizacija dece je jedan od ključnih faktora. Ono što također želim da kažem jeste da
0: Sportsko srce, rekli smo, godinama radi u Gračanici. Koliko članova ima trenutno?
1: Pa trenutno imamo dosta aktivnih članova, s tim što stalno dolaze nova
0: lica.
1: Da, nova lica. Ono što mogu da navedem kao jedan od ključnih, da kažem, uspeha jeste što smo godinama unazad radili multietničke teniske kampove sa misijom OEPS, dakle uključili smo veliki broj dece. Mm-hmm. Pored teniskih veština, oni su dakle
0: imali prilike da se upoznaju, je li tako?
1: Da, sa ovim sportom, ali i da rušimo takozvanu neku jezičku barijeru.
0: Mm-hmm. Inače, sa nama su, kao što sam rekla, Anja i Sofija. Anja, koliko imaš godina, koliko dugo treniraš tenis?
3: Imam 9 godina i treniram tenis jedno godinu i po dana.
0: A kaži mi, kako si odlučila da to bude baš tenis? Ali bio Novak Đoković možda, da kažem, krivac za to ili se nekako drugačije javila ta želja?
3: Pa ugledala sam se na Novaka Đokovića zato što on ima mnogo medalja, pehara, pa sam žela zato da trenim tenis.
0: Da li je Novak Đoković, možemo da kažemo, tvoj uzor kada je tenis u pitanju? Sofija, što se tebi tiče, koliko godina, koliko dugo treniraš?
2: Imam 14 godina i treniram tenis 2 godine.
0: A imaš li ti možda uzora i kako smo došli od toga da se odlučiš baš za tenis?
2: Pa krenula sam da treniram tenis zato što sam gledala mečeve na televiziji i to mi se svidalo.
0: Jel voliš i sada da gledaš tenis?
2: Pa da.
0: Možda kažeš da je to možda tvoj omiljeni sport.
2: Pa jest.
0: Evo još jedno pitanje za vas obe devojčice, da nam kažete kakva je to trener Marija. Stroga, druželjubiva, popustljiva? Može, Sofija, kakva je Marija trener?
2: Pa Marija je dobra. Ponekad je stroga, ponekad je i
0: popustljiva, onako, zavisi od situacije.
2: Da.
0: Što se tebe, Anja, tiče, voliš Mariju kao trenera?
3: Da. Pa Marija je veoma dobar trener, dobro nas trenira i sviđa.
0: Dobro, ti Marija, reci nam sad, evo kad čuli smo da si dobar trener, kako izgleda jedan običan trening?
1: Prvo hvala mojim devojkama na ovim komplementima, ja se uvijek trudim da budem još bolja, što se kaže. Pa jedan običan trening zapravo izgleda tako što meni je jako bitno da deca kada na treningu dolaze sa puno volje i osmeha da rade tog dana i naravno da steknu nova poznanstva. Svaki trening je predviđen određenoj uzrasnoj kategoriji. Tako da jako je važno da deca vole ono što rade i pogotovo za mlađe kategorije tenis je predviđen da kroz igru deca zavole ovaj sport. Mm-hmm. Tenis koristimo kao jedan od ključnih, da kažem, alata
0: za približavanje sportu. Anja, reci mi ti, da li si učestvovala do sada na nekom turniru, možda?
3: Učestvovala sam u Zvečanu i u Gračanici.
0: Jel si osvojila možda neko mesto?
3: U Gračanici sam osvojila 3. mesto, a u Zvečanu 1. mesto.
0: Jel si zadovoljna?
3: Da.
0: I prezadovoljna. Sofija, što se tebi tiče? Jel si učestvovala možda u nekom turniru do sada?
2: Da, učestvovala sam na nekom turniru.
0: Da li bi možda izdvojila neki koji ti se najviše dopao? I...
2: Pa ovaj sada posljednji u
0: Bečaju. Jesi li osvojila možda neku medalju, neku zahvalnicu,
2: da,
0: nešto?
2: Da, osvojila sam treće mjesto.
0: Pa bravo za vas, znači dobre rezultate postiže teniski ovaj klub u Gračanici. Kažu da tenis važi za individualni sport, ali vaš klub pokazuje, evo i ti si pričala sada o različitim kampovima, treninzima, da oni itekako spaja ljude. Koliko je deci važno danas da pored te fizičke aktivnosti se druže i sklapaju nova prijateljstva dok treniraju određeni sport, evo u ovom slučaju je to tenis.
1: Pa s obzirom da živimo u doba tehnologije i u doba veštačke inteligencije, smatram da sport pruža priliku da se deca zbliže i ta socijalizacija, interakcija dakle sa drugom decom na terenu. Mm-hmm. Ja obično volim da kažem da deca su jedan važan faktor, važan element.
0: Dobro.
1: Koji zapravo sve upijaju, sve što mm-hmm. im kažete, dakle oni sve to usvajaju. I da se na teniskom terenu stvaraju nova prijateljstva, a ne samo sportski rezultati.
0: Da, ovaj, ono što sam htjela jeste da pitam, da li planirate da neki novi kamp, upis novih članova, kako evo, na primjer, ja kao roditelj želim da moje dete počne trenirati tenis, kako mogu da dođem do vas?
1: Pa, s obzirom da na Instagramu imamo ovaj, stranicu teniskog kluba, dakle, mogu nam se tu roditelj javiti ili eventualno preko Viber mm-hmm. ono se postavi broj, tako da nas tu mogu kontaktirati. Što se kampova tiče, očekuje nas sada u letnjem periodu, jedan kamp koji će biti u Beogradu, tako da devojke će ići, nadam se da će uživati i družiti se tamo sa svojim vršnjacima.
0: Anja, ovaj, imaš li možda nešto da poručiš svojim drugarima, a vezano je za sam sport, može i za tenis. Možemo da kažem da je to tvoj omiljeni sport.

0: Bravo za tebe, Sofija. Ti imaš li nešto da ti si ovako starija, možda da poručiš nešto svojim vršnjacima, zašto treba da se bave sportom?
1: Pa poručila bih im da treba da se bave sportom zato što je svaki sport zabavan na svoj način i mogu da upoznaju nove prijatelje.
0: A važi to kod vas da je ono, evo, može Sofija da nam kaže da je najvažnije učestvovati, da nije bitno pobediti, ili ti možda imaš neku, nečim drugim se vodiš?
1: Pa uvijek je važno učestvovati sad, da li će da osvojimo neko mesto ili ne, to sve zavisi od nas.
0: Marija, evo za sam kraj, možeš li ti da nam kažeš jedna poruka i za decu i za roditelja, tiče se samog sporta, koliko je važno u današnje vreme trenirati bilo šta, ne zbog da kažemo eto određenog uspeha da sutra postanete profesionalni teniste, futbaler.
2: Pa izuzetno je važno, dakle, da se deca bave sportom radi njihovog zdravlja, jer s obzirom da smo svesni da je danas česta pojava različitih deformiteta kod dece, tako da za očuvanje zdravlja, time što će također na osnovu sporta, kao što sam rekla, jedan dobar alat da i deca grade samopouzdanje, da steknu disciplinu. Mi tenis koristimo kao ključan faktor, kao što sam rekla, da kroz sport deca steknu prave životne vrednosti kao što su upornost, odgovornost, timski duh i poštovanje.
0: Evo, ovo sam pitanje negdje među vremenom preskočila, ti pitam samo još ovo, šta bi izdvojila kao možda najveći uspeh teniskog kluba Sportsko srce?
2: Pa najveći uspeh jeste unazad nekoliko godina radili smo međunarodne teniske kampe, koji se radi naravno sa misijom OEBS, gde smo ukupili veliki broj dece na čitavom Kosovu. Pored toga što su učili tehniku tenisa, odnosno teniske veštine i samim tim što su se deca družila međusobno, naravno govorilo se nekoliko međunarodnih jezika, eto to bih najviše izdvojila kao jedno moje lepo iskustvo u radu sa decom.
0: A kakvi su tvoji planovi eto za budućnost? Možda?
2: Pa moji planovi su da se maksimalno posvetim deci, treninzima i naravno da im pomognem sve što se tiče oko ovog sporta.
0: Eto, čuli ste, leto je pred nama, škola se polako završava, ukoliko nemate neke planove, tu je teniski klub Sportsko srce, tu je Marija, tu su bili divne devojčice sa nama. Hvala vam što ste ovog podneva bili na talasima Kejfu radi.
2: Hvala i tebi, draga Ljubana.
0: Nadam se da ćemo ponovo vas ugostiti sa nekim novim medaljama, nekim novim peharima i možda još lepšim nekim iskustvom. Ostanite dalje na 96.6, nastavlja se ovo izdanje emisije Naših 30.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: You are listening to Radio KFOR.

Stigli smo i do kraja ovog našeg druženja, ovog izdanja emisije naših E30, koje je bilo podeljeno nekako na 2-3 dijela, jer družili smo se od 14 do 15 sati onako muzika i klasika, pa onda moja draga koleginica Ivana sa svojim fantastičnim gošćama danas. Vjerujem da ste uživali u priči. A što se tiče nastavka našeg programa za nekih desetak minuta na ovoj poziciji ovdje moj dragi kolega Milovan uz vas, novo izdanje emisije Mim po Mim. Ne samo do 17 sati sa Milovanom se družite, do 20 sati emisije Glavaranje kojom zatvoramo program našeg radija za ovaj današnji dan. Denis, ja sam blažljiva, jako brzo novi fosili sa numerom Saša. Onako kako smo krenuli, tako ćemo i završiti, naravno, uvek dobro.

Veliki pozdrav iz studija K4 radija, 16 je časova i 4 minuta i pravo je vreme za još jedno izdanje emisije Mim po Mim. Naravno, u ovom trenutku započinjemo i naše današnje druženje koje će trajati sve do 20 večeras. Moj savjet, naravno, kao i uvek, jeste da ostanete u stala sa K4 radija. Za sam početak malo muzike, a onda slede i prvi mimovi.

Bila je to Viktorija i samo teraj ti po svome, Talasik Eifo Radija, slušate Mim po Mim. Neki ljudi unose radost gde god se pojave, drugi kada odu. Nisam tvrtoglav, samo sam dosledan svojim greškama. 049-950-951, ukoliko neko od vas ima neki dobar ili zgodan mim, neka se slobodno javi. Film u nastavku i pevajmo do zore.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivne.

Bila je to Ivona i znam, 16:19, Talasike i Foradija, slušate Mim po Mim. Danas nemam vremena da gubim vreme. Moja motivacija trenutno radi od kuće. 049-950-951. Ukoliko neko od vas ima neki dobar mim, neka se slobodno javi. Mimove slušamo sve do 17:00.

E sad, ukoliko niste znali, najveća udaljenost nije između gradova, nego između očekivanja i stvarnosti. Rad me fascinira, mogu satima da ga posmatram. Vojažu nastavku i varnice, a vi ukoliko neko ima neki dobar mim, neka slobodno pošalje na 049 950 951.

0: Michael Jackson, Billie Jean.
1: Mesto broj 4.
0: Drake, Janet.

Sam Fender featuring Olivia Dean. Rein Me In.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

Bije to Russell Dickerson i Ride the Wave. Još malo smo u mimovima. Moj plan za penziju trenutno zavisi od lutrije. Državne mreže, to jest društvene mreže, su dokaz da svi imamo nekakvo mišljenje. 049-950-951, još nije kasno da se javite. Kada su mimovi u pitanju, družimo se još nekih desetak minuta.

22, 16 je časova 52 minuta, što znači da lagano privodimo kraju današnje izdanje emisije Mim po Mim. Ne menjajte talase, čujemo se jako, jako brzo. A ono što sledi u narednom satu jeste možda jedna od najlepših emisija koja ide putem naših talasa, a to je emisija pod nazivom Greatest Hits ili Najveći hitovi. Obećavam odličnu muziku, čitavih sat vremena, zato ne menjajte talase.

I'm still standing, bio je to Elton John, 17:05 i upravo sada kreću najveći hitovi. Za sam početak, Louis Armstrong, What a Wonderful World, pesma je objavljena 1967. godine i naravno izvodi je legendarni jazz trubač i pevač Louis Armstrong. Nalazi se na albumu What a Wonderful World. Zanimljivo je da je ova pesma prvobitno bila više popularna u Velikoj Britaniji nego u Americi, a danas je simbol optimizma i radosti života. Odmah posle, veliki i legendarni Dorsi. Čućemo njih World. Zanimljivo je da je ova pesma prvobitno bila više popularna u Velikoj Britaniji nego u Americi, a danas je simbol optimizma i radosti života. Odmah posle, veliki i legendarni Dorsi. Čućemo njihov veliki hit iz 1967. godine pod nazivom Light My Fire. Pesma je postala himna psihodeličnog roka. Morrison je poznat po teatralnim nastupima i poetskim tekstovima. Dakle, za sam početak, What a Wonderful World, a onda i Light My Fire. Dobrodošli na Talase K4 Radija i dobrodošli u najveće hitove.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Beto sastav The Clash i London Calling. Talasi Kejfo radija, slušate najveće hitove. U takvom ritmu i nastavljamo, a u nastavku Respect, numera objavljena 1967. godine, pesmu izvodi naravno kraljica Sola, Aretha Franklin. Nalazi se na albumu I Never Loved a Man The Way I Love You. Pesma je postala simbol ženske moći i borbe za prava. A njen refren Respect poznat je širom sveta. Odmah posle I Want To Hold Your Hand. Numera je objavljena 1963. godine. Pesmu izvodi naravno britanski band Beatlesi. Nalazi se na albumu Meet the Beatles. A ova pesma bila je prekretnica koja je Beatlesima donela globalnu slavu i započela britansku invaziju na Sjedinjene Američke Države kada je muzika u pitanju.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

White Keys su prosto čuli, mesto broj 14 kada je UK Top Chart u pitanju. 13. poziciju zauzima Justin Bieber sa pesmom Daisies. 65 miliona pregleda kada je YouTube u pitanju, a Bieber je pesmu objavio pre nekih 10 meseci. Za sada postoji samo audio verzija, ali je spot u najavi. Mesto broj 12 UK Top Chart zauzima Michael Jackson sa pesmom Human Nature. Kada je ova numera u pitanju, sama pesma je objavljena daleke 1983. godine.

Michael Jackson i Human Nature na 12. mestu UK Top 15 liste. Na 11. poziciji pesma Drop Dead, u pitanju je Olivia Rodrigo. Pesma je objavljena 17. aprila ove godine i nalazi se na njenom albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Tekst pesme istražuje zaljubljenost i granice između mašte i stvarnosti. Na 10. mestu Zara Larsson sa pesmom Lush Life. Pesma je objavljena pre 2 godine. YouTube kaže do sada ravno 100 miliona pregleda.

0: Muzika koja piše istoriju. Umetnici koji prave trendove. To je UK Top Chart.
1: Pridruži nam se utorkom od 18 do 19 i uživaj u hitovima o kojima svi pričaju.
2: Mesto broj 10.

Zara Larsson, Lush Life. Upravo smo čuli i 10. poziciju UK Top 15 liste. Skačemo na poziciju broj 9, a na ovoj poziciji još jedno Michael Jackson, ali ovog puta sa pesmom Beat It. U pitanju je jedan veliki hit koji pripada Jacksonu. Pesma je nastala 14. februara 1983. godine kao treći singl sa legendarnog albuma Thriller. Pozicija niže, tačnije mesto broj 8, zauzima pesma Midnight Sun i naravno Zara Larsson. Pesma je ugledala svetlost dana pre 11 meseci, a YouTube kaže isto toliko miliona pregleda barem do sada. Da čujemo.

Zara Larson i Midnight Sun, upravo smo čuli mesto broj 8. Skačemo na poziciju broj 7, a na ovoj poziciji Chemical Brothers sa pesmom Go. Pesma je objavljena pre 11 godina i odmah nakon objave bila jedna od najslušanijih pesama u Americi i Velikoj Britaniji. Na mestu broj 6, Tame Impala i Dracula, ali ne onaj iz Transilvanije, nego takav naziv nosi pesma koja je objavljena pre nekoliko meseci. Na mestu broj 5, još jednom slušamo Michael Jacksona i njegov veliki hit Billie Jean.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.
3: Mesto broj 6.

Michael Jackson i Billie Jean na poziciji broj 5. Kada je pozicija broj 4 u pitanju, tu je Drake sa pesmom Janice. Što se pesme tiče, objavljena je pre 3 nedelje, 23 miliona pregleda kada je YouTube u pitanju. Na poziciji broj 3, Olivia Rodrigo sa pesmom The Cure. Pesma objavljena pre 2 nedelje, 11 miliona pregleda kada je YouTube u pitanju. Na mestu broj 2, Sam Fender i Olivia Dean, Rain in Me. Pesma objavljena pre manje od mesec dana, negde oko 20 miliona pregleda što se tiče YouTube-a. Ne menjajte talase, UK Top 15 chart sve do 19.00, a jako brzo čućemo i ko je dospeo na poziciju broj 1.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Mesto broj 3.

I evo, konačno stigli smo i do mesta broj 1 kada je UK Top 15 u pitanju. A na ovom mestu Ariana Grande, sasvim zasluženo, Hey That I Made You Love Me. U pitanju je numera koju je Ariana objavila pre nekih 11 dana. Spota još uvek nema, ali je u najavi. Do sada ima oko 10 miliona pregleda na YouTube. Dakle, za sam kraj, UK Top 15 chart, Ariana Grande, Hate That You Made You Love Me. Ne menjajte frekvencije, čujemo se ponovo jako, jako brzo u novom izdanju Gluvarenja i slušat ćete vesti sveta show biznisa.

0: Hitovi koji osvajaju Britaniju sada osvajaju i tvoje radio talase.
1: Pridruži nam se u UK Top Chart.

sad već mogu da kažem i dobroveče i dobrodošli u Gluvarenje. E sad, ukoliko ostanete sa mnom sve do 20.00, dakle, slede vesti sveta show biznisa, Jelena Rozge, novi album i velika turneja. Onda Leonardo DiCaprio, iznenadno jedno pojavljivanje, Selena Gomez, novi veliki projekat, Zendaya, snimanje novog HBO projekta, i tako dalje, i tako dalje. Sve ovo i još dosta toga u novom Gluvarenju, zato predlažem da ostanete uz 96,6 MHz.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Podera i Think About Us. Selena Gomez je najavila novi projekat koji kombinuje muziku i film. Iako detalji nisu u potpunosti otkriveni, poznato je da će se baviti ličnim temama, uključujući emotivne i psihološke izazove. Fanovi očekuju da će projekat imati jak lični pečat kao i njeni raniji albumi. Sa druge strane, glumica Zendaya viđena je na setu novog HBO serijala, čiji se detalji drže u strogoj tajnosti. Poznato je samo da je u pitanju velika produkcija sa jakom dramskom ulogom. Nakon uspeha u seriji Euforija, Zendaya je postala jedna od najtraženijih imena u Hollywoodu. Sunji dan u nastavku, pratite gluvarenje, zajedno smo sve do 8, odnosno do 20.

Mind, 19:32 minuta, talasi Kejfo radija, pratite gluvarenje. Britanski muzičar Harry Styles trenutno radi na novom albumu. Prema industrijskim izvorima zvuk će biti zreliji i drugačiji od prethodnih radova. Nakon ogromnog uspeha albuma Harry's House, očekivanja su velika, a fanovi već spekulišu o mogućoj svetskoj turneji. Melanie C i Drum Machine u nastavku.

0: Jesi li videla objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio

0: punterija.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
3: Glubarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: A ti imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Energy, 19:51, korak po korak istigli smo do samog kraja našeg današnjeg i večerašnjeg druženja. Započeli smo sa mimovima, zatim ste imali priliku da uživate u najvećim hitovima, onda je usledila i UK Top 15 lista i sve do ovog trenutka uživali ste u gluvarenju i u vestima iz sveta showbiza.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. The best radio station in town.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio KFOR.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.
3: Everybody get up.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.
4: Ajá, un papá Dios ya sabe, jefe. Las mejores.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i radnje.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja iz svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za...

0: Morning.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ma sad mi je svejedno.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. This is Radio K4.